ერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვი.

მის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზისბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზისბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო და დაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტი

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

დღისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1875 წლის 4 ნოემბერს სოფელ ჭკადუაში საზოგადო მოღვაწისა და პოეტის კონსტანტინე დადიანისა და ელენე დადეშკალიანების ოჯახში დაიბადა მუშნი დადიანი. ახალგაზრდობაში მებრძოლის ფსევდონიმით წერდა ლექსებს სამშობლოსა და თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. 1904 წლიდან გახდა სოცფედერალისტთა პარტიის წევრი, რის გამოც ჯერ დააპატიმრეს, შემდეგ კი იაკუტიის და ასტრახანის ოლქებში გადაასახლეს. 1905 წლის მოვლენებში მონაწილეობის გამო იძულებული გახდა ყმაწვილ სპირიდონ კედიასთან ერთად თავის სვანეთის ტყეებისათვის შეეფარებინა და იქედან ყარაჩაიში გადასულიყო. იმავე მიზეზით 1906 წლის 2 თებერვალს ალიხანოვ ავარიელმა გადაწვა მისი მამაპაპისეული სახლი ჭკადუაში. განადგურდა უმდიდრესი ბიბლიოთეკა, უძველესი ხელნაწერები, ოდიშის რეგენტის დიდი ნიკო დადიანის ნაშრომები. მუშნი 1910 წელს ადგილობრივი ხელისუფლების თანხმობით დაბრუნდა სამეგრელოში. მეორე წელს კვლავ დააპატიმრეს, მაგრამ სამხილების კონის გამო გაათავისუფლეს. იბრძოდა პირველ მსოფლიო ომში. აქაც არაერთხელ გამოიჩინა თავი ვაჟკაცობით. დაჯილდოებულია წმინდა გიორგის 4 ჯვრით. ოქტომბრის რევოლუციიდან დაპატიმრებამდე იყო ქართულ ცხენოსანთა დივიზიის 20-მეთაური. 1921 წელს სერგეი კიროვს ულაღზე ამხედრებული მუშნი დადიანი დაუნახავს ბათუმში. ახტაცებულადა უთხამს: აი ასეთი უნდა იყოს საბჭოთა რევოლუციის მხედარიო. მაგრამ მოხდა პირიქით. რაღაც უცნაური ძალა მუდამ ყურში ჩამჩურჩულებდა საქართველოს განთავისუფლების ტკბილსა და დიაცი იმღერას და ამ დღიდან ვიგრძენიის, რაც ჩემს ცხოვრებაში ყოველთვის მასულდგმულებდა და ენერგიას მატებდა ამ დიადი მიზის მისაღწევად. წერს თხიურში მუშნი დადიანი. სწორედ სამშობლოს სიყვარულის გამო იგი იყო მიუღებელი როგორც მეფის რუსეთისთვის, ისე საბჭოთა ხელისუფლებისთვის. თელი მისი ბობოკარის სიცოცხლე სულ გადასახლებაში, დევნაში, ბრძოლაში, ოჯახის მონატრებაში გალია. 1924 წელს საფხულში საშა გეგეჭკორმა მუშნი დადიანი და ნესტორ გარდაფხაძე მუშნის უმცროსი ძმის ოთარის შემოსარიგებლად სვანეთში გაგზავნა. რუსეთისა და საბჭოთა ხელისუფლების შეურიგებელი მტერი, თავისუფლებისათვის მებრძოლი ოთარ დადიანი სვანეთის ტყეებში იყო შეხიზნული. ჩეკამ სამივეს შეწყალება აღუთქვა. ვაჟკაცები ენდენ კაცურ სიტყვას და ჩამოვიდნენ, მაგრამ მოლაპარაკებების ნაცვლად დააპატიმრეს და სახელდახელოდ გამოტანილი განაჩენის მიხედვით 1924 წლის 1 სექტემბერს ვაკეში ყოფილი ფიზკულტურის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დახვრიტეს. ხალხი დიდხანს იხსენებდა მათი გმირობის ამბავს. უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ჰიმ დიდებას ვღეროდნენ თურმე. მაპატიემ კითხულო, თუ რამე ვერ შევძელ, გამეკეთებია ჩემის ტანჯული სამშობლოსათვის. მოგვიანებით ვკითხულობთ მუშნი დადიანის დღიურიდან. აი ასეთი სიტყვის კაცები, უფრო სწორად არაკაცები იყვნენ მაშინდელ რუსეთს, ვინც შემოუძღვა საქართველოსში. ქვეშევდოთა ერთგულება თავისივე თანამამულეების ჩაშვებაში და დახვრეტაში გამოიხატებოდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: Пулис дазогвис мизнит рекламазе уарис тма игивия, рац саатис гачереба дроис дазогвис мизнит. 24 10 79. Цвели калакис сарекламо самсахури.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli, elit pudisgan. Gemo, romosats unda endo. Gerar gagisinjaws, ar gadado. Khinkali khorsit elitaruli. Khinkali khorsit elitaruli, elit pudisgan. Gemo, romosats unda endo.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
3: აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანმადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე.
1: ათი საათი ერთი წუთია. აი სტარტიც ამას ქვია. მოგესალმები დილავში და ვიცაც ურფაცო რადიო მსმენელებო, 20 მაისია. საკმაოდ მოღრუბლული და გრილი დილა, მიუხედავად იმისა, რომ იწურება ჩვენი გაზაფხული. დღე კი 4 შაბათი. გადაცემა გზადაგზა გახსნილად გამომიცხადებია, მე მაია ვარ, მოვედი იმისათვის, რომ წარუძღე გადაცემას დღის 2 საათამდე და ვიურთიერთო თქვენთან, თქვენი სურვილები გავითვალისწინო, აი ესე ტელეპატიურა თუ რა ინფორმაციის მოსმენა გსურთ, აი როგორ გსურთ, აი მას მე გადავწყვეტ და აუცილებლად ობიექტურად და ჭეშმარიტებით ახსავს ინფორმაციებს გადმოგცემთ. შეიძლება იყოს ძირითადად პოზიტიური ინფორმაციები, ვინაიდან გადაცემა მაინც არის გასართობ შემეცნებითი. დიახ, ბოშე ასე შემოკარგებო. პირველი ტრადიციული რუბრიკა კალენდარი მზად არის, თუმცაღა ის დაგიბრუნდებათ და დაიწყება სიმღერის შემდეგ, რომელსაც ქვია Something და ბიტლზი შეასრულებს. И девертхол делам швидобися.

0: კალენდარი.
1: კვლავ მოგესალმები, 10:05 წუთია და დაპირებული კალენდარი არის მზად. 20 მაისია დღეს, გრიგორიანული კალენდრის 142 დღეა. დღის მოვლენები კი აი ასეთია. მაგალითად, რა მოხდა 1498 წლის 20 მაისს? პორტუგალიელმა მკვლევარმა ვასკო და გამამ კალკუტას ინდოეთს მიაღწია. 1570 წლის ღევანდელ დღეს. კარტოგრაფმა აბრაჰამ ორტელიუსმა პირველი თანამედროვე ატლასი გამოსცა. 1325 წლის ღევანდელი დღეს. საბერძნეთის პირველი თანამედროვე მეფე ოტო გახდა. 1294 წლის 20 მაისი. ბრძოლა ნიგოითთან. ქართველთა ჯარი ამარცხებს ოსმალებს. და რა ხდება 1875 წლის ღევანდელ დღეს პარიზში 17-მა სახელმწიფომ ხელი მოაწერა მეტრულ სისტემაზე გადასვლის დოკუმენტს, ანუ მეტრულ კონვენციას. 1891 წლის 20 მაისი თომას ედისონის კინეტოსკოპის პროტოტიპის პირველი სახალხო დემონსტრაცია გამართა ქალთა ნაციონალური ფედერაციის კლუბის ყრილობაზე. 1920 წლის 20 მაისი გერმანიის ვაიმარის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეა საბოლოოდ დაიშალა. 1954 წლის ღევანდელი დღე. ჩან კაიში ტაივანის პრეზიდენტი გახდა. 2007 წლის 20 მაისი ბუქარესტში ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატში ნესტორ ხერგიანმა 60 კილოგრამი წონით კატეგორიაში ოქროს მედალი მოიპოვა. 2010 წლის ღევანდელ დღეს მეცნიერებმა კრეიგ ვენტერის ინსტიტუტიდან წარმატებით განახორციელეს სინთეზირებული გენომის არსებულ უჯრედში ტრანსპლანტაცია. 2012 წლის 20 მაისს ტომისლავ ნიკოლიჩი სერბეთის პრეზიდენტად აირჩიეს. ღევანდელი დღის დაბადებულები ესენი არიან: 1799 წლის 20 მაისს დაიბადა ფრანგი მწერალი ონორე დე ბალზაკი. 1901 წლის ღევანდელ დღეს მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში მაქს ეივე. 1914 წლის ღევანდელ დღეს ქართველი მწერალი ალიო ადამია დაიბადა. 1915 წლის 20 მაისს ისრაელის სამხედრო მოღვაწე მოშე დაიანი. 1944 წლის ღევანდელ დღეს ბრიტანელი მომღერალი ჯო კოგერი დაიბადა. მოდით ჯო კოგერზე ვისაუბროთ. ჯონ რობერტ ჯოზეფ ჯო კოგერი, აი ესეთია მისი სრული სახელი და გვარი. დაიბადა 20 მაისს 1944 წლის ინგლისში. ბრიტანეთის იმპერიის ორდენოსანი ინგლისელი მომღერალი, რომელიც ბლუზის და როკის ჟანრებში მოღვაწეობდა. მის სავიზიტო ბარათად იქცა ხრინძიანი ბარიტონის ტიპის ვოკალი. კოკერი ცნობილია ბევრი ცნობილი ქავერ ვერსიით, რომელთა შორის გამოირჩევა ბიტლსის სიმღერების ინტერპრეტაციები. იგი ასევე გრემის ჯილდოს მფლობელია 1983 წლის სიმღერის Up Where We Belong. Rolling Stone-ის ყველა დროის საუკეთესო მომღერლების რეიტინგში მას 97 პოზიცია უკავია. ვისაუბროთ კიდევ ეთერის განმავლობაში ჩვენ ჯო კოგერზე. ვულოცავ ჯო კოგერს და ყველა ცოცხალ ადამიანს და არა ცოცხალსაც, ვინც ძალიან მნიშვნელოვანი რამ შექმნა თავის ეპოქაში სამყაროსთვის და ძალიან სასარგებლო იყო მისი შემოქმედება. ყველას გულოცავთ დაბადების დღეს. ჩვენ ყველანი მნიშვნელოვანები ვართ. ჩვენ ჩვენი პატარ-პატარა მისიებით. ვიყოთ ჯანმრთელები, ბედნიერები და ვიყვარდეს სიცოცხლე, რაც არ უნდა რთულად მოგვეჩვენოს ხოლმე. ვაშე ესე, ვაგრძელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას მაიკლ ჯექსონი Beat It. ესეთი სიმღერით გააგრძელებს და მე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში ამინდის პროგნოზით და ვალუტის კურსით.

0: ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM A7-ზე. ამინდის პროგნოზი.
3: ათი საათი 24:00-ზე აზერბაიჯანის რადიო სიგნალებად მეკვავ შემიძლია გითხრათ დილა მშვიდობისა ჯერ კიდევ. დავიწყოთ ბათუმში ხდება ესეთი რაღაც რომ გვაქვს უნალეკო დღე. ცვალებადი მოღრუბლულობა 16 გრადუსიდან 18 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. ბორჯომში დილა არის ნაკლებად ხრუბლიანი, უფრო მზიანი და საღამოს მოსალოდნელია. შუა დღისით და საღამოს მოსალოდნელია მცირე ნალექი 10 გრადუსიდან 19 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. გორში უნალეკო დღეა, ცვალებადი მოღრუბლულობით. ნაწილობრივ მზიანი. 13 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე დადებება ჰაერი. ზუგდიდში მცირე ნალექი ამდელი დღის განმავლობაში და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე აიწევს. რაც შეეხება თბილისს, შედარებით კარგი ამინდია თბილისში. თბილა და თან უნალეკო დღეა. ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ხრუბლიანი. ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე აიწევს. ცხედაში ტემპერატურა 13 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე იწევს. აღაც უნალეკო დღეა, ცვალებადი მოღრუბლულობით. რუსთავში 14 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა, უნალეკო დღეა. და არის ცვალებადი მოღრუბლულობა, ნაწილობრივ მზიანი. სამტრედია 14 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე დადებება ჰაერი. სამტრედიაში უნალეკო დღეა, მთელი დღის განმავლობაში ნაწილობრივ მზიანი. სოხუმში 14 გრადუსიდან 18 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. სოხუმში დილა ნალექიანი, შემდეგ კი ხრუბლიანი დღეა სოხუმში. და ქობულეთი 15 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა, არის ნაწილობრივ მზიანი და უნალეკო დღე. ქუთაისში გვაქვს ასევე უნალეკო დღე, მოღრუბლული და ჩვენს ხრუბლიანობას ესეთი ტემპერატურა ახლავს, რომ 15 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე დაგვითვება ქუთაისში. ესეც ასე. დღევანდელი ვალუტის კურსი, ალბა, უფრო თბილა თუ არა? კარგად.
2: ვალუტის კურსი.
3: 1 ამერიკული დოლარი დღეს ღირს 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევროს ღირებულებაა 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 თურქული ლირა ღირს 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 28 თეთრი ღირს. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 27 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 90 თეთრია, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 57 თეთრი. 1 ბრაზილიური რეალის შეძენა შეგიძლია 53 თეთრად, 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 94 თეთრი ღირს. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 29 თეთრი ღირს, 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 93 თეთრი. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 27 თეთრი, 10 დანიური კრონის შეძენა შეგიძლიათ 4 ლარად და 15 თეთრად. ეს იყო ვალუტის კურსი. ახლა კი შემოკარგება მუსიკალური პროგრამის ჯერი დადგა და მას განაგრძობს Eminem-ი. Mockingbird.

მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში. We'll be right back.

0: German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკე 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM Auschwitz-ზე. პერსონა.
1: დღეს საათი 48 წუთია და ეს არის რუბრიკა პერსონა. პერსონაში ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ დიდებულ ადამიანებზე, როგორც წესი, და იმაზე, თუ რით შეცვალა მან მის ეპოქაში, მის სფეროში პარადიგმა. დღევანდელი ჩვენი პერსონაჟი იქნება შერი კალვატონი. შერი, მას დაბადების დღე აქვს დღეს. 80 წლის გახდა ის დღეს. 20 მაისს. დღემდე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მომღერალია და მისი ჰიტები ახალი თაობისთვისაც აქტუალურია. თუმცა ვიდრე შერი აღიარებული ვარსკვლავი გახდებოდა, მან საკმაოდ რთული ცხოვრება გაიარა. შერი დაიბადა 1946 წლის 20 მაისს ელ-სენტროში, კალიფორნიაში. მაშინ დედა ჯეკი ჯინი 20 წლის იყო, მამა ჯონი სარქისიანი მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებული გახლდათ, ამიტომაც მან გოგონა დაბადებიდან მალევე მიატოვა. საკუთარი ცხოვრების დეტალები მომღერალმა წიგნში The Memory Part First აღწერა. მომღერალი თვეების იყო, როდესაც დედათა მონასტერში წაიყვანეს და იქ დატოვეს. შერი მონაზვნებთან იზრდებოდა. როგორც ის აღწერს, მისმა მამამ ჯეკი ჯინი დაარწმუნა, რომ იმუშავებდა და ბავშვს სახლში წაიყვანდნენ. როგორც დედას, ახლა შემიძლია წარმოვიდგინო, რას გრძნობდა დედა ჩემი მაშინ და ძვლები მტკივა, ამბობს შერი. მამა თაღლითი და ნარკოტიკებზე დამოკიდებული იყო, ამიტომ პირობა არ შეასრულა და ცოლშვილი მიატოვა. როგორც მომღერალი იხსენებს, დედა კვირაში 7 დღის განმავლობაში დილის 7 საათიდან შუაღამემდე მუშაობდა, რომ ფული შეეგროვებინა და შვილის რჩენა შეძლებოდა. ყოველ კვირას ჩემს სანახავად მოდიოდა. ჩემი ხელში დაჭერის უფლებას არ აძლევდნენ, მხოლოდ შორიდან მათვალიერებდა. ჩემს ტირილზე ისიც ტიროდა, დაწერა მომღერალმა საკუთარ წიგნში. რამდენიმე თვის შემდეგ შერი დედამ სახლში წაიყვანა. 16 წლის ასაკში გოგონამ პროდიუსერი სონი ბონო გაიცნო და მასთან გადავიდა საცხოვრებლად. ფიქრობ, ის ცოტა მესაკუთრე იყო, მაგრამ ამიდიამ აღმაფრთოვანა, რადგან ეს იმას ნიშნავდა, რომ ჩემზე იზრუნებდა. მოგვიანებით გავარკვია, რომ მესაკუთრეობა და მზრუნველობა ზუსტად არ ემთხვეოდა ერთმანეთს, გაიხსენა მომღერალმა. მალევე შერი მიხვდა, რომ არასწორ ადამიანთან იყო. სონი ბონო მასზე ძალადობდა, შეურაცხყოფას აყენებდა, მუდმივად ეჭვიანობდა ვარსკვლავის ფინანსებს, მუსიკალურ კონტრაქტებს მართავდა და დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას არ აძლევდა. მარტოს არ სადუშებდა, თავად კი გამოთმებით ღალატობდა. წყვილი 1964 წელს დაქორწინდა. 1969 წელს კი საერთო შვილი შეეძინათ. მოგვიანებით მომღერალმა გაარკვია ისიც, რომ ყოფილი მეუღლე ძარს ჰყავდა. ისინი ერთმანეთს 1975 წელს დაშორდნენ. სონი ბონო 1988 წელს გარდაიცვალა. მიუხედავად ტკივილისა, შერი მასზე მაინც პატივისცემით საუბრობს. ბონოსთან განქორწინების შემდეგ მან მუსიკის მაგნატ დევიდ გეფენთან დაიწყო ურთიერთობა, თუმცა არც ეს ქორწინება აღმოჩნდა წარმატებული. წყვილი 1979 წელს ერთმანეთს დაშორდა. შერი ხშირად აღნიშნავს, რომ ყველა სირთულემ გააძლიერა, აჩვენა შრომის მოყვარეობის ძალა და საკუთარი თავი შეაყვარა. ეს პირადი ცხოვრებიდან შერის, იგივე შერილინ სარქისიანის პირადი ცხოვრებიდან. მას მიღებული აქვს კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდო, გრემი, ემი, სამი ოქროს გლობუსი და ჰოლივუდის დიდების ხეივანში გაიხსნა მისი სახელობის ვარსკვლავი. ეს ინფორმაციები კიდევ კარიერიდან. შერი ერთადერთი ქალი მომღერალია, რომელსაც ჰქონდა ტოპ 10-ში შემავალი ჰიტი უკანასკნელი 5-10 წლეულიდან თითო ეულში. ასევე შერი ცნობილია, როგორც მომღერალი, რომელმაც ყველაზე დიდ ასაკში მოახერხა გრემის პრესტიჟული ჯილდოს აღება. შერის სახელს უკავშირდება მუსიკალური ხმის ეფექტის ეგრეთ წოდებული ავტოტონის დანერგვა, რის შემდეგაც იგი აქტიურად გამოიყენება თანამედროვე პოპ მომღერლების მიერ. ხვდებით ხო? ავტოტონი, ავტოტიუნ, რასაც იყენებს ხოლმე შერი თავის სიმღერებში. ავტოტონს მეორენაირად შერის ეფექტსაც ეძახიან, რადგან დივამის პირველად ცნობილ გრემით აღნიშნულ სინგლში Believe-ში გამოიყენა. I believe, believe, believe, მოვისმენთ, დიახ, ზუსტად ამ სიმღერას მოვისმენთ, როგორც კი დავასრულებ შერიზე საუბარს. და კიდევ როგორ შეცვალა მან პარადიგმა? შერი კულტურის პარადიგმა რამდენიმე მიმართულებით შეცვალა. ის იყო ერთ-ერთი პირველი არტისტი, რომელმაც მუსიკა, მოდა, კინო და სცენური იმიჯი ერთ მთლიან ხელოვნებად აქცია. 1970-იან წლებში შერმა დაამტკიცა, რომ ქალი შემსრულებელი მხოლოდ მომღერალი არ უნდა ყოფილიყო. ის შეიძლებოდა გამხდარიყო ძლიერი, დამოუკიდებელი და თამამი პერსონა, რომელიც საკუთარ სტილს თავად ქმნის. მისი ექსტრავაგანტული კოსტიუმები, გამბედავი სცენური გამოსვლები და განსხვავებული ვიზუალი მომავალში უამრავი პოპ ვარსკვლავის შთაგონებად იქცა. შერი, მეგონა შერმა, შევე შერი უფრო სწორი იქნებოდა. ასევე შეცვალა წარმოდგენა ასაკზე. შოუ ბიზნესში მან აჩვენა, რომ წარმატება და პოპულარობა ასაკთან არ ქრება. როდესაც ბევრისთვის კარიერა უკვე დასრულებულად ითვლებოდა, შერიმ ახალი ჰიტებითა და კონოროლებით, კინოროლებით კვლავ მსოფლიო ყურადღების ცენტრში მოექცა. მისი გავლენა იგრძნობა როგორც მუსიკაში, ისე მოდასა და ქალის თვით გამოხატვის კულტურაში. სწორედ ამიტომ შერის ხშირად პოპ კულტურის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან და გარდამტეხ ფიგურად მიიჩნევენ. დიახ, I believe, ჟღერს უკვე. სადაც ჩვენ გონებთ აი თიუნებს, როდესაც საუბრობთ. ტონებს, აი შერის ტონებს რომ ეძახიან დღეს.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: little old
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: of God.
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჩემპიონი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: შეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენი სწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს. გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს. გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილისათი საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 7-9-ზე. პრეისტორია.
2: 11:18 წუთია ზურბას რადიო მსმენელებო და ეს არის რუბრიკა პრეისტორია. ჩვენ პრეისტორიაში ვისაუბრებთ ქოლგის შექმნის ისტორიაზე. ალბათ არ გაგიგვირდებათ თუ მაინც რატომ ქოლგა დღეს. ყველაზე ძველი ქოლგა, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია, 3000 წელზე მეტისაა. ქოლგებს ამზადებენ ყველაზე თანამედროვე მასალებით. ყოველი ახალი მოდელის შექმნაზე მუშაობენ არა მხოლოდ დიზაინერები, არამედ ინჟინრებიც. უბრალოდ და ელეგანტური კონსტრუქცია თურმე უკვე 100 წელია აღარაა მოდაში. ლამაზი და ორიგინალური ქოლგა კი განსაზღვრავს მფლობელის გემოვნებას და ხასიათს. აღმოსავლეთიდან ქოლგა შევიდა საბერძნეთში, შემდეგ რომში, მოგვიანებით კი შუა საუკუნეების ევროპაში, სადაც გამოჩნდა ლამაზი, მაქმანებიანი ქალის პარასოლი, ანუ მზის ქოლგები. ქოლგის პოპულარობის მეორე ტალღა 18 საუკუნეში დაიწყო, როცა მისი გამოყენება დაიწყეს წვიმისგან თავის დასაცავად. იდეა იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ ეს იდეა საბოლოო ჯამში მის მთავარ ფუნქციად იქცა. სწორედ 18 საუკუნეში შევიდა ქოლგა რუსეთსა და უკრაინაშიც. საფრანგეთიდან. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად ქოლგის ფრანგული დასახელებისა, პარასოლი რუსეთი მას უწოდებდა და უწოდებს ზონტ, ხოლო უკრაინაში ფრანგული სახელი დარჩა. ქოლგამ ნამდვილად შეძლო ხალხში ფანტაზიის გაღვიძება. ქოლგა ხანჯალი, ქოლგა ანკესი, ქოლგა თავდაცვის საშუალება სიგნალიზაციით და კიდევ არაერთი დანიშნულება გამოუძებნეს ამ ნივთს. დღეს კი, როგორც ბევრი სხვა ნივთი, ქოლგებიცაა მაღალ ტექნოლოგიური და თანამედროვე ცხოვრებასთან მორგებული, მაგრამ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ახალ გამოგონებასთან ქოლგაც მაღალი საზოგადოებისთვისა და პრივილეგირებული ფენისთვის გახდა ხელმისაწვდომი. ქოლგა ემსახურებოდა მათ, როგორც მზისგან დასაცავად, ასევე მათი დამახასიათებელი და სხვებისგან განმასხვავებელი ატრიბუტი იყო.

ობაში კოლგას სულ უფრო პოპულარული ნივთი ხდებოდა. კოლგაზის ავტორი უბრალოდ ჩინეთს აქვს, სადაც ერთმა ჩვეულებრივმა ხურომ ჩვენს ერამდე მეათე საუკუნეში თავის ცოლისთვის დაამზადა სახურავი, რომელიც სულ მის ზემოთაა. და ეს სახურავი, რომელიც სულ ჩემს ზემოთაა, ძალიან სადად უბრალოდ შავფერშია გადაწყვეტილი ჩემი პირადი კოლგა, რომელიც არ დამიკეცავს. ეს ბოლო დღეებია და ვფიქრობ, საბოლოოდ დავკეცთ ამ დღეებში და აღარ დაგვჭირდება. აი ეს იყო პრეისტორია, ზირფასო რადიო მსმენელებო, 3000 წლის წინ გადავედით. აი მაშინ როდესაც შეიქმნა კოლგა ნივთი, რომელიც ძლევანდელ ზაფხულს ძალიან ძალიან საჭიროა თითქმის ყოველ დღე. ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ამ დროისათვის შემოგარგებო ესეთი აფრიკული პროექტი, The Babylon Burn ქვია, კონკრეტული ერთი ადამიანი არ ასრულებს, შეგვისრულებს სადაური იქნება და არის Soul to Soul.

0: And not by chance, love, soon, oh soon, I'm a heart always new.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ბიზნესი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: 12 საათი 3 წუთია ძერფასო რადიო მსვენელობა და გადაცემა გრძელდება სპორტის სიახლეებით. ინგლისის პრემიერ ლიგის 2025-26 წლების სეზონის გამარჯვებული ლონდონის არსენალია. მეტოფებმა ინგლისის ელიტარული ჩემპიონატი 22-წლიანი პაუზის შემდეგ მოიგეს. 37-მე ტურში ბორნმუთმა შინ მანსიტისთან ფრედ 1-1 ითამაშა. პეპ გუარდიოლას გუნდი 78 ქულით მეორე ადგილზეა და ჩემპიონატის დასრულებამდე 1 ტურით ადრე არსენალს 5 ქულით ჩამორჩება. ბორნმუთი ელი ჯუნიორ გრუპის გოლით იგებდა. მატჩის მიწურულს ერლინგ ჰოლანდმა გაათანაბრა. ლონდონის არსენალმა პრემიერ ლიგა მეოთხედ მოიგო. ინგლისის ჩემპიონი მე-14-ედ გახდა. 44 წლის მიკელ არტეტა არსენალს 2019 წლის დეკემბრიდან წვრთნის. მისი ხელმძღვანელობით არსენალმა ინგლისის ასოციაციის თასი და კომუნიტი შილდი მოიგო. ბასკის სპეციალისტი კიდევ ერთ ტიტულს უმიზნებს 30 მაისს მიგელ არტეტას გუნდი ჩემპიონთა ლიგის ფინალში PSG-ს დაუპირისპირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების თასის მეოთხედ ფინალში საბალობჟანძის ატლანტა United-ის სტუმრად Orlando City-ს დაუპირისპირდა და 1-4 დამარცხდა. პირველ ტაიმში ფლორიდელებმა ატლანტას 4 უპასუხო გოლი გაუტანეს, სტუმრებმა კი პრესტიჟის გოლის გატანა მხოლოდ 84 წუთზე მოახერხეს. რაც შეეხება საბა ლობჟანიძეს, ის მოედანზე მეორე ტაიმის სტარტზე გამოჩნდა და საგოლე პასი მიითვალა. სოვასკორემ ქართველი შემტევის თამაში 6.4 ქულით შეაფასა. საბას სტატისტიკა კი ასეთი იყო: 1 დარტყმა, 24 შეხება ბურთთან, 3-დან 1 ზუსტი ჩაწოდება, 18-დან 12 ზუსტი პასი და 1 ზუსტი გრძელი პასი. ამრიგად ორლანდო ამერიკის შეერთებული შტატების თასის ნახევარფინალში გავიდა, სადაც კოლუმბუსსა და ნიუ-იორკ სიტის შორის გამარჯვებულს შეხვდება. საქართველოს 21 წლამდე ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი იეგონიანის ექსელსიორმა, რომელიც ნიდერლანდების უმაღლეს ლიგაში შარშან აღზევდა, სეზონი მე-15 ადგილზე დაასრულა და ელიტაში ადგილი შეინარჩუნა. ირაკლი ერევიდიზიეში სადებიუტო სეზონი 5 გოლითა და 2 საგოლე პასით დაასრულა. იეგონიანი ექსელსიორისთვის შეუცვლელი ფეხბურთელად იქცა და ამაზე შესაბამისი სტატისტიკაც მეტყველებს. ერედივიზიეს ოფიციალური ვებგვერდის თანახმად, ქართული ნახევარმცველი მოედანზე დაფარული მანძილის რაოდენობით მთელი ჩემპიონატის მასშტაბით საუკეთესო სამეულში მოხვდა. იეგონიანმა საერთო ჯამში 382 კილომეტრი ირბინა და მასზე კარგი შედეგი მხოლოდ ორმა ფეხბურთელმა დააფიქსირა: ჯეფ ჰარდეველდმა და გუს ოფერჰაუსმა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ჰარდეველსა და ოფერჰაუს ირაკლისთან შედარებით დაახლოებით 400 წუთით მეტი აქვთ ნათამაშები. ცნობისთვის, იეგონიანი ექსელსიორს გასული წლის ზაფხულში ვიტესიდან შეუერთდა და როტერდამულ კლუბთან 3-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა. ბოლონიას ინგლისელმა გარემარბა ჯონათან როუმ ატლეტიკს ინტერვიუ მისცა. 23 წლის ფეხბურთელმა ჩემპიონთა ლიგის ფინალურ შეხვედრაზე ისაუბრა, რომელშიც მისი საყვარელი კლუბი არსენალი პარი სენ-ჟერმენს დაუპირისპირდება. რომ ხვიჩა კვარაცხელია გამოარჩია და განაცხადა, რომ საკუთარ ანალიტიკოს გამუდმებით სთხოვს კვარას ვიდეოები გაუგზავნოს. რა თქმა უნდა, მინდა არსენალმა მოიგოს, მაგრამ ასევე მსურს პარი სენ-ჟერმენისგან ბრწყინვალე თამაში ვნახო. PSG-ს შემტევი ტრიო დემბელე, დუე კვარაცხელია, სამივე მათგანი გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების საოცარი უნარით გამოირჩევა. ვერ ვიტყვი, რომ ერთი ფავორიტი გარემარბი მყავს, მაგრამ კვარაცხელია აუცილებლად უნდა გამოვარჩიო. ის ჩემსავით უმეტესწილად მარცხენა ფლანგზე თამაშობს. ანალიტიკოს, რომელთანაც ვმუშაობ, სულ ვთხოვ გვარას ვიდეოები. გამომიგზავნოს, ვცდილობ მისი მოძრაობა, როდესაც მიმართულებას ცვლის, ფლანგიდან ცენტრისკენ შედის და შორეულ კუთხეში ურტყამს, ჩემს არსენალში დავამატო. ცნობისთვის რომ ნორვიჩის აკადემიის აღზრდილია, მან იადონების პირველ გუნდშიც ითამაშა, რის შემდეგაც მარსელში გადავიდა. ინგლისის 21 წლამდე ნაკრებში მას 10 შეხვედრა აქვს ჩატარებული და 3 გოლი გაიტანა. ახლა კი UFC. UFC-ის ქვესა შუალოწონითი დივიზიონის მებრძოლმა კარლოს პრატესმა არიელ ჰელვანის ინტერვიუ მისცა. პრატესმა ილია თოფურიასთან ჩხუბის სურვილი გამოთქვა და ჰელვანის საკუთარი გეგმები გაუზიარა. საჩემპიონო ქამრის დასაკუთრებას ვაპირებდა, შემდეგ შეიძლება ილია თოფურიას ვკითხო, უნდა თუ არა ქვესა შუალოწონაში ამოსვლა. თუ ეს სურვილი ექნება, არანაირი პრობლემა არაა. მოდი გავაკეთოთ, მოდი მიცეკოთ. არის თუ არა ეს ჩემი ერთ-ერთი საოცნობო ბრძოლა კი ნამდვილად ასია, ეს სუპერ ორთა ბრძოლა იქნება, რომელიც დიდ ფულს მოიტანს. ცნობისთვის პრატეს კარიერაში 31 ორთა ბრძოლა აქვს გამართული და 24 ჯერ გაიმარჯვა. UFC-ში მას მხოლოდ ერთი მარცხი აქვს და 2025 წელს იან მაჩადო გარისთან წააგო. პრატეს საჩემპიონო ჩხობის მიღება სურს და აცხადებს, რომ ისლამ მახაჩევის მომდევნო მეტოქე გარი იქნება, გამარჯვებულს კი თავად შეხვდება.
0: სპორტის სიახლეები.
1: და ისევ ფეხბურთი, ვეტერანმა ამერიკელმა მეკარემ და ლივერპულის ყოფილმა კარის დარაჯმა ბრედ ფრიდელმა მერსისაიდელთა მეკარეებზე ისაუბრა და იმედი გამოთქვა, რომ ალისონი მომავალ სეზონში კვლავ ლივერპულში დარჩება. იმედი მაქვს, რომ დარჩება. სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ ვფიქრობ, რომ გუნდს დატოვებს. ვიცი, ტრავმებთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ ის მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მეკარეა. ასევე ამბობს ფრიდელი, რომ ის ჩემთვის ყველა დროის ერთ-ერთი საყვარელი მეკარეა, ამიტომ ნამდვილად დიდი იმედი მაქვს, რომ დარჩება. თუ არ დარჩება, საწავა უბრალოდ ვიმედოვნებ, რომ პრემიერ ლიგის სხვა კლუბში არ გადავა. სხვა მხრივ, ბედნიერ გზას და ყველაფერ საუკეთესოს ვუსურვებ სამომავლო კარიერაში, თუმცა არ ვისურვებდი, რომ პრემიერ ლიგაში ლივერპულს მის წინააღმდეგ მოუწიოს თამაში. ამის შემდეგ ფრიდელმა გიორგი მამარდაშვილის შესახებაც ისაუბრა. მას ჰქონდა რამდენიმე თამაში, რომლებშიც მართლაც კარგად იასპარეზა და დამაჯერებლად გამოიყურებოდა, მაგრამ შეუძლია თუ არა პირველი მეკარე იყოს, არ ვიცი, ეს დიდი გამოწვევაა. ამჟამად თავს შევიკავებდი იმის თქმისგან, რომ ის შეიძლება გრძელვადიან პერსპექტივაში პირველი ნომერი იყოს. ნამდვილად ვფიქრობ, რომ კარგი მეკარეა და მჯერა, რომ სადღაც კარიერას გაიკეთებს. თუმცა არ მიმაჩნია სწორად, რომ მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში ლივერპულში მეორე ნომრად იჯდეს. გიორგი მამარდაშვილმა 2025-26 კლუბის სეზონში ლივერპულის მაისურით 20 მატჩი ჩაატარა და 34 გოლი გაუშვა, სამჯერ კი კარი მშრალად შეინახა. ალისონის ანგარიშზე კი 34 მატჩი, 36 გაშვებული გოლი და 13 მშრალი მატჩია. და ბოლოს კალათბურთი. NBA-ის აღმოსავლეთ კონფერენციის პლეი-ოფის ფინალში ნიუ-იორკ ნიქსის მეტოქე კლივლენდ კავალიერსი გახლავთ. ნიქს საშინაო გადლების უპირატესობა აქვს და სერიის გახსნითი მატჩი მედისონ სკუარ გარდენში გამართა. კლივლენდს გამარჯვების ბრწყინვალე შანსი ჰქონდა, მაგრამ მატჩის დასკვნითი წუთები საშინლად ჩაატარა. შეხვედრის დასრულებამდე 8 წუთით ადრე კავალიერსი 22 ქულით 93-71 იგებდა. ნიქსმა თამაშიში დაბრუნება მოახერხა 10-8-ზე გაიქცა, ანგარიში გაათანაბრა და გამარჩვებულის გამოსავლენად ოვერტაიმი დაინიშნა. დამატებით 5 წუთაულში ნიუ-იორკელებმა მეტოქ შანსი არ დაუტოვეს, ოვერტაიმი 14 წუთსა და 13 წამში მოიგეს და დამსახურებულად 115-104 იმარჯვეს. ბოლო 10 წლის განმავლობაში პლეი-ოფის მატჩის მეოთხედში უფრო დიდი ჩამორჩენა მხოლოდ ერთ გუნდს, ლოს-ანჯელეს კლიპერსს აღმოუფხრია, რომელიც 2012 წელს მემფის გრიზლისთან 24 ქულით აგებდა. ნიქსმა საკუთარი ისტორიაც დაწერა და პლეი-ოფის შეხვედრაში ყველაზე დიდი კამბექი შეასრულა. ცნობისათვის, ნიქსი სერიაში 1-0 დაწინაურდა და მომდენო შეხვედრას ისევ მასპინძლის სტატუსით გამართავს. მეორე თამაშს თბილისის დროით 22 მაისს ვიხილავთ. ეს იყო სპორტის სიახლეები ზურფას რადიო მსმენელებო და მორიგი რუბრიკით მე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წამში და ეს იქნება სტატისტიკა. რეკლამის როა ახლა ჩვენს ეთერში.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სტატისტიკა.
1: ნიახის არის სტატისტიკა 12:38 წუთზე, როგორც დაგვირდით ჩვენ ვისაუბრებით ერთ-ერთი თემის სტატისტიკაზე და ეს იქნება ამჯერად რამდენად შეიცვალა ადამიანის ყურადღების კონცენტრაცია ბოლო 20 წელიწადში. დიახ, აი ამაზე ვისაუბროთ. ბოლო 20 წელში ადამიანის ყურადღების კონცენტრაცია ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი თემა გახდა. მეცნიერები ამბობენ, რომ ტექნოლოგიებმა და ინტერნეტმა ჩვენი ტვინის მუშაობის რიტმი მნიშვნელოვნად შეცვალა. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც სმარტფონები და სოციალური ქსელები ყოველდღიურობის ნაწილი გახდა. ადრე ადამიანი ინფორმაციას შედარებით ნელა იღებდა, კითხულობდა გაზეთს, უყურებდა ერთ გადაცემას ან ერთ საქმეზე დიდი ხნით მუშაობდა. დღეს კი ერთდროულად ვიღებთ შეტყობინებებს, ვიდეოებს, მუსიკას, რეკლამებსა და სოციალურ ქსელებში განახლებებს. კვლევების მიხედვით საშუალოდ ადამიანი ტელეფონს დღეში ათეულობით, ზოგჯერ ასობით ამოწმებს. ასობით ჯერ. ბევრ ადამიანს უჭირს ერთ საქმეზე რამდენიმე წუთზე მეტი დროით კონცენტრირება. განსაკუთრებით პოპულარული გახდა სკროლვის კულტურა, როდესაც ტვინი მუდმივად ახალ სტიმულს ეძებს. რა მინუსები აქვს ამ ყველაფერს? პლუსებზეც რა თქმა უნდა აქვე ვისაუბრებთ. მინუსები არის ის, რომ შემცირებული კონცენტრაცია ადამიანებს უფრო ხშირად ეფანტებათ ყურადღება მუშაობის, სწავლის ან კითხვის დროს, შეტყობინებები ტვინს მუდმივად აწყედინებს ფოკუსს. მეორე ის, რომ ინფორმაციული გადატვირთვა, დღეში იმდენ ინფორმაციას ვიღებთ, რამდენსაც წინა საუკუნეებში ადამიანი შესაძლოა კვირების განმავლობაში იღებდა. ეს იწვევს გადაღლას და მენტალურ დაღლილობას. მესამე, მოთმინების შემცირება. ბევრს უჭირს ხანგრძლივი პროცესები, მაგალითად დიდი წიგნის კითხვა, ხანგრძლივი ფილმის ყურება ან ერთ საქმეზე საათობით მუშაობა. და მეოთხე არის დამოკიდებულება სწრაფ დოფამინზე. სოციალური ქსელები ტვინში სწრაფ სიამოვნების რეაქციას იწვევს. ახალი ვიდეო მოწონება, შეტყობინება, ამის გამო ყოველდღიური მშვიდი აქტივობები ზოგჯერ მოსაწყენი გვეჩვენება. მაგრამ არსებობს პლუსებიც. დიახ. ტექნოლოგიებმა მხოლოდ უარყოფითი გავლენა არ მოახდინა, თანამედროვე ტვინი გარკვეულ უნარებში უფრო მოქნილიც გახადა. ინფორმაციის სწრაფი დამუშავება. დღეს ადამიანები ვიზუალურ ინფორმაციას ბევრად სწრაფად აღიქვამენ, ვიდრე ადრე. მრავალფუნქციურობა. ახალი თაობა უფრო მარტივად გადადის ერთი ამოცანიდან მეორეზე. მაგალითად, წერს შეტყობინებას, უსმენს მუსიკას და თან ვიდეოს უყურებს. სწრაფი სწავლა. მოკლე ვიდეოებმა და ვიზუალურმა ფორმატებმა ცოდნის მიღება დააჩქარა. დღეს ადამიანს შეუძლია რამდენიმე წუთში

და საერთოდ ჯამში მე ვფიქრობ, რომ ტრაგიკული აქ არაფერია, თუ ისევ და ისევ გონივრულად მივუტკებით და აი პლუსებზე კონცენტრირდებით. ეს ხომ დიდებული პლუსებია. დიდებული. არ არის საგანგაშოდ საქმე ნამდვილად, თოკი. მაინც ადამიანი არის მიმართული იმისკენ, რომ განვითარდეს და განვითაროს საკუთარი უნარები, ცოდნები, შესაძლებლობები. ტინა ტერნერი და ბარი ვაიტი ძალიან მომენად რა ეს დუეტი In Your Wildest Dreams, ესეთი სიმღერა ემზადება ჩვენთან შემოსასვლელად ძვირფასო რადიო მსმენელებო, და აქვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ აგვირჩიეთ და თქვენი რადიო მიმღებები მომართულია ტალღაზე FM 7.9. და დაგიბრუნდეთ უნდა მორიგი რუბრიკით, ეს იქნება ავტოსალონი.

German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წვეთს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი

0: მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
6: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: კრიკ კრიკ კრიკ.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ავტოსალონი.
1: 13:03 ამოგესალმებით კიდევ ერთხელ შეთანხმებისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გადაცემას აგრძელებს ავტოსალონი. ბოლო წლების განმავლობაში არსებული ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე ახალი ავტომობილების ფასები ხშირ შემთხვევაში მერყევია. ექსპერტების შეფასებით 2026 წელს ახალი მანქანების საშუალო ფასი 50,000 ამერიკულ დოლარს უახლოვდება, გამომდინარე აქედან ისინი იმ საუკეთესო ვარიანტებსაც აზიარებენ, რომლებიც მათი ვარაუდით წელს გლობალურ ბაზარზე ფინანსურად ყველაზე მომგებიანი არჩევანი იქნება. IC Cars-ის კვლევ 8.7 მილიონზე მეტი ახალი მანქანა და 400 ოდომეტრის მაჩვენებელი მოიცვა და შეადგინა იმ ახალი მანქანების სია, რომლებიც საუკეთესო შესაძლო კომბინაციას წარმოადგენენ. ისინი ერთი მხრივ საიმედოობას გვთავაზობენ და ამავდროულად ხელმისაწვდომ ფასს. დღევანდელი მაღალი ფასების გათვალისწინებით გონივრულია თუ ისეთ ავტომობილს შეიძენთ, რომელიც დიდხანს და საიმედოდ მოგემსახურებათ, განაცხადა IC Cars-ის წარმომადგენელმა კარლ ბრაუერმა. ამრიგად საკუთარი ფინანსების მართვისთვის ამ კვლევის ექსპერტთა რჩევით რეკომენდებულია შეიძინოთ ავტომობილი, რომელიც საიმედოა და რომლის ცვეთაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ შეგაწუხებთ. ამ მხრივ IC Cars-ის კვლევის შეფასებით საუკეთესო ფინანსური გათვლა Honda CVC-ის შეძენა იქნება. საშუალოდ 27,768 დოლარიანი ღირებულებითა და მოსალოდნელი სასიცოცხლო ციკლით დაახლოებით 13.5 წელი. მისი შენახვა კი წელიწადში სავარაუდოდ 2000 დოლარი დაგიჭდებათ. მეორე ადგილზეა Toyota Corolla, შემდეგ მოდის Mazda 3 hatchback-ი, Volkswagen Jetta და Honda Accord-ი, რომლებიც ხუთეულ სავსებენ. რაც შეეხება ჰიბრიდულ ავტომობილებს, პირველ ადგილზეა Prius-ი, 14,000 დოლარით, 13-წლიანი სასიცოცხლო ხანგრძლივობითა და წელიწადში დაახლოებით 2600 დოლარიანი შენახვის ღირებულებით. ჰიბრიდების სეგმენტში მეორე და მესამე ადგილზე კვლავ Toyota Camry ჰიბრიდი და Civic Hybrid მოდიან. ამ შემთხვევაშიც ექსპერტები 13-14 წლიან ექსპლუატაციას ვარაუდობენ. ვფიქრობ, ბევრი ადამიანი არც კი ფიქრობს, რომ გავლენის მოხდენა შეუძლია მანქანას ადამიანის ცხოვრებაზე. დიდი ხნის განმავლობაში ავტომობილის სასიცოცხლო ხანგრძლივობად 160,000 კილომეტრი ითვლებოდა. თუმცა ახლა ვხედავთ, რომ ისინი ორჯერ მეც და ზოგჯერ 400,000 კილომეტრამდეც კი ძლებენ, თქვა ბრაუერმა. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. მილანში დიზაინის კვირეულის ფარგლებში ADI Design-ის მუზეუმში ტრადიციულად Car Design Awards-ის დაჯილდოება გაიმართა. კლავდელ ღონისძიებაზეც გამარჯვებულები სამ კატეგორიაში საერთაშორისო გამოცემების ჟურნალისტებისგან დაკომპლექტებულმა ჟიურიმ გამოავლინა. ეს კატეგორიები გახლდათ: კონცეპტუალური ავტომობილები, სერიული წარმოების ავტომობილები და ბრენდის დიზაინის ენა. კონცეპტუალური ავტომობილების კატეგორიაში პირველი ადგილი Audi კონცეპტმა დაიმსახურა. როდსტერი Audi-ს დიზაინის მიმართულების ახალი ხელმძღვანელის მასიმო ფრასკელას მეთვალყურეობით შეიქმნა. კონცეპტ C ავტომწარმოებლებისთვის მნიშვნელოვანი მოდელია, რადგან სწორედ ის განსაზღვრავს ბრენდის შემდგომი თაობის ავტომობილების სტილის მიმართულებას. მეორე ადგილზე Genesis Magma GT-ა, მოდელი, რომელმაც მომხმარებელში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, მესამე პოზიციას კი Citroën Elo იკავებს. ყველაზე ლამაზი დიზაინის მქონე კონცეპტუალური ავტომობილებია Audi Concept C, Genesis Magma GT და Citroën Elo. სერიული ავტომობილების კატეგორიაში გამარჯვებულია ახალი Renault Twingo, პატარა ფრანგული ელექტრომობილი, რომელმაც პირველი თაობის მოდელისთვის დამახასიათებელი მინივენის პროპორციები დაიბრუნა. საპრიზო ადგილები ასევე დაიკავეს BMW X3-მა და Ferrari 859 Testarossa-მ. ყველაზე ლამაზი დიზაინის მქონე სერიული ავტომობილებია Renault Twingo, BMW X3 და Ferrari 859 ეს და როსა. ბრენდის დიზაინის ენის კატეგორიაში კი ხმათა უმრავლესობით ჯიპი გახდა გამარჯვებული. ცნობისის დიზაინის ენა აფასებს როგორც ავტომწარმოებლის საერთო სტილისტურ მიდგომას, ისე მის ფილოსოფიას. მეორე და მესამე ადგილები კი შესაბამისად BMW-მ და Dacia-მ დაიკავეს. ეს იყო ჩვენი ავტო სიახლეები ძვირფასო რადიო მსვენელებო რუბრიკაში ავტოსალონი. ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას არიანა გრანდე სიმღერა The Boy Is Mine განაგრძობს. დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში.

0: German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ქვეყნები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: გზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM A7-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: 13:08-ია, მოგესალმებით ზრუბას რადიო მსმენელებო. ბიზნესის სიახლეებით გიბრუნდებით. პროგრედიტ ბანკი მომხმარებლებს ახალ ციფრულ ფუნქციონალს Swift Trackers თავაზობს, რომელიც საერთაშორისო გადარიცხვების პროცესს უფრო გამჭვირვალეს, მარტივსა და კომფორტულს ხდის. პროგრედიტი ერთ-ერთი პირველი ბანკია, რომელმაც აღნიშნული გადაწყვეტა დანერგა და მომხმარებლებს საერთაშორისო გადარიცხვების პროცესზე სრული ხელმძღვანელობის შესაძლებლობა მისცა. Swift Trackers-ის საშუალებით ფიზიკურ პირებსა და ბიზნეს მომხმარებლებს შეუძლიათ რეალურ დროში მიიღონ დეტალური ინფორმაცია საკუთარი საერთაშორისო ტრანზაქციების შესახებ. ფუნქციონალი უზრუნველყოფს გადარიცხვის სრული გზის ხელმძღვანელობას. მომხმარებელი ხედავს, რომელი ბანკები გაიარა ტრანზაქციამ, რა ეტაპზეა ამჟამად და რა არის მისი საბოლოო შედეგი. ინფორმაცია წარმოდგენილია ფორმატში, სადაც ნაჩვენებია თითოეული მონაწილე ბანკის სტატუსების ინდიკატორები და მიმდინარე ეტაპი. დამატებით მომხმარებელს შეუძლია იხილოს დეტალური ინფორმაცია ტრანზაქციის შესახებ, მათ შორის თანხა და ვალუტა, ტრანზაქციის დაწყების დრო, ბოლო განხლების დრო და სრულების დრო. ახალი ფუნქციონალი მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მომხმარებლის გამოცდილებას და საერთაშორისო გადარიცხვებს უფრო გამჭვირვალესა და კომფორტულს გახდის. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც სურსათთან შეხებისთვის განკუთვნილი პლასტმასის პროდუქციის რეგულაციებს ამკაცრებს და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევთა კოდექსში ახალ სანქციებს ამატებს. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით არსებული სანქციები ხშირ შემთხვევაში ვერ უზრუნველყოფს სამართალდარღვევების პრევენციას და ვერ ახდენს საკმარის შემაკავებელ ეფექტს, რის გამოც ცვლილებები გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის მექანიზმების გაძლიერებას ემსახურება. საკანონმდებლო პაკეტის მარგლებში კოდექსს ემატება ახალი 92 მუხლი, რომელიც შეეხება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით აკრძალული პლასტმასის პროდუქციის წარმოებას, იმპორტსა და ბაზარზე განთავსებას. კერძოდ, სურსათთან შეხებისთვის განკუთვნილი პლასტმასის პროდუქციის მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირის 1000 ლარით დაჯარიმებასა და პროდუქციის კონფისკაციას. განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში სანქცია 2000 ლარამდე გაიზრდება და კვლავ პროდუქციის კონფისკაცია იქნება გათვალისწინებული. განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ მსგავსი პროდუქცია მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს როგორც გარემოსთვის, ისე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, რის გამოც რეგულაციების აღსრულების მექანიზმების გამკაცრება აუცილებელი გახდება. თავი პრობლემა ის კი არ არის პროდუქცია ძვირია თუ იაფი, მთავარი კითხვა რამდენად შეესაბამება ეს ფასები მოსახლეობის შემოსავლებს. ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში ეკონომისტმა სოსო ბერიკაშვილმა ისაუბრა. მისი შეფასებით პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასების ხელოვნურად გაიაფების მოთხოვნა სხვა პროდუქტების გაძვირებას გამოიწვევს. რეალური შედეგის მისაღწევად კი სახელმწიფოს ერთადერთი ქმედითი როლი კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბების ხელშეწყობაა. თავიდანვე ცხადი იყო, რომ ის მიზნები, რომლებიც თავდაპირველად იყო გაშღერებული, ფასების შემცირება ან მათი ხელოვნურად კონტროლი, რეალურად მიღწევადი ვერ იქნებოდა. საბოლოოდ თქვეს, რომ ეს მიზანი საერთოდ არ ყოფილიყო, თუმცა აშკარა იყო, რომ პროპაგანდა მუშაობდა იმაზე, თითქოს საქართველოში ბარჟები ძალიან მაღალია, უფრო მაღალი და ვიდრე ევროპის ქვეყნებში. შემდეგ იგივე პროპაგანდამ დაიწყო მტკიცება, რომ პირიქით საკმაოდ კარგი ფასები გქონდა. საბოლოოდ კომისიამაც დაადგინა, რომ ფასები მართლაც კონკურენტულია. სინამდვილეში პრობლემა განყენებულად მხოლოდ ფასები ხომ არ არის, მთავარი საკითხია ფასები რა დონეზეა და მოსახლეობის შემოსავლები როგორი გვაქვს. პრობლემა დიდ სურათში სწორედ აქ გვაქვს. გამოსავლის ძიება ცხადია, შესაძლებელია შეიძლება სახელმწიფო მოსთხოვოს მსხვილ რიტეილერებს, რომ გარკვეულ პროდუქციაზე დაბალი ფასები ჰქონდეთ, მაგრამ ეს საერთო ჯამში არნიშნავს, რომ რეალურად რამე გაიაფდება. ეს არც შეიძლება იყოს მთავარი მიზანი. ზოგადად ამ ბიზნესში კონკურენცია მნიშვნელოვანი. ფასების ფორმირებისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმას, რამდენად კონკურენტულია ბაზარი. ასევე მნიშვნელოვანია, რამდენად არსებობს ბარიერები ახალი მოთამაშეებისთვის, განსაკუთრებით მსხვილ სუპერმარკეტებში შესვლის მიმართულებით. ფაქტობრივად ერთადერთი რაც სახელმწიფომ შეიძლება გააკეთოს არის კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფა განაცხადა ბერიკაშვილმა ინფორმაციისთვის საქართველოს ქსელორმა მარკეტებმა მომხმარებლებისთვის სოციალური კალათით ფასდაკლებების შეთავაზება დაიწყეს როგორც რიტეილ ასოციაციამ განმარტა კომპანიები ერთიან მიდგომაზე შეთანხმდნენ თუმცა ყველამ ინდივიდუალურად განსაზღვრა შეთავაზებები საქართველოს ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგობიანის ინფორმაციით ფასების ინდექსაციის მექანიზმი 5 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტებზე გავრცელდება. ამის შესახებ მან BMG TV-ს გადაცემა წერტილში განაცხადა, სადაც ინტერვიუს თემა ინფრასტრუქტურული პროექტების რეგულაციების ცვლილებათა პაკეტი იყო, რომელსაც მთავრობა ამზადებს. ინდექსაცია არის გადასახდელი თანხის ავტომატური კორექტირება ინფლაციის ტემპის ან სხვა მაჩვენებლის მიხედვით და არაერთი წელია სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილე კომპანიები ფასების ინდექსაციის ამოქმედებას ითხოვენ. ირაკლი გიორგობიანის განცხადებით ინდექსაცია, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გარშემო შექმნილი კრიზისისა და რეგიონული გამოწვევების ფონზე კიდევ უფრო აქტუალური გახდა, როგორც მიმდინარე ისე ახალ პროექტებს შეეხებათ. კერძო სექტორის ინფორმაციით შესაბამისი კანონ პროექტი პარლამენტს მომავალ თვეში წარედგინება და მისი ამოქმედების შემდეგ 12 თვეზე მეტი ვადის მქონე ყველა გრძელვადიან კონტრაქტში ინდექსაციის მექანიზმი ავტომატურად ჩაიდება. აი ეს ყო ბიზნესი ახლები ამ დროისათვის ევროპასა რადიო ცენტრალებო დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კვლავ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში მორიგი რუბრიკით ეს უნდა იცოდე. მაშასე დარჩით ალღაზე ფემაშვიდი და 9. ახლა კი მოვსმინოთ Beyoncé's.
2: Please do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system.

0: German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს სუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. ზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. ზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. ზადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ეს უნდა იცოდე.
1: 13 საათი 56 მინუტია და რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. რა გამოიგვლეს ამჯერად? ცხელ-ცხელი კვლევები სად არის მეცნიერების ამ? შეიძლება უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თოლს მსოფლიოში ადამიანების 90% მემარჯვენია მაშინ, როცა სხვა პრიმატებში მსგავს ფენომენს არ ვაწყდებით. მეცნიერები უკვე ასწლეულები ამ თემაზე იკვლევენ, მაგალითად, როგორ აისახება ეს ყველაფერი ტვინზე, გენეტიკაზე, ან საერთოდ როგორ ვითარდება რომელიმე ერთი ხელით წერისადმი უპირატესობა ცხოვრების ადრეულ ეტაპზე. მიუხედავად ამისა, ამ ფენომენის მიღმა არსებული ევოლუციური მექანიზმები დღემდე უცნობია. ოქსფორდის უნივერსიტეტის ახალი კვლევის თანახმად, ამ შეკითხვაზე პასუხი ადამიანის ევოლუციის ორ თვისებაში შეგვიძლია ვიპოვოთ: ორ ფეხზე სიარულში და ჩვენი ტვინის ზომის მასშტაბურ ზრდაში. კვლევის ფარგლებში მაიმუნთა 41 სახეობის 2025 ინდივიდის მონაცემები შეისწავლეს. BSC-ის მოდელირების გამოყენებით გუნდმა ამ ფენომენის ასახსნელად არსებული ძირითადი ჰიპოთეზები გამოცადა. ხელსაწყოებით სარგებლობა კვება, ჰაბიტატი, სხეულის მასა, სოციალური ორგანიზაცია, ტვინის ზომა და გადაადგილება. აღმოჩნდა, რომ უმეტესი ფაქტორით ადამიანები სხვა პრიმატებს ვგავართ. გამონაკლისი მხოლოდ ტვინის ზომა და მკლავისა და ფეხის სიგრძის თანაფარდობა აღმოჩნდა. ეს უკანასკნელი ორ ფეხა გადაადგილების სტანდარტული ანატომიური მარკერია. ამავე მოდელების გამოყენებით გუნდმა ისიც განსაზღვრა, რომელი ხელი უნდა ყოფილიყო დომინანტური ადამიანების გადაშენებულ წინაპრებში. ადრეულ ჰომინიდებში მარჯვენა ხელის გამოყენება სულ ცოტათი თუ დომინირებდა, უფრო გვიანდელ ჰომინიდებში კი, მაგალითად, ჰომო ერგასტერებში, ჰომო ერექტუსებსა და ნიანდერტალელებში ეს უპირატესობა საგრძნობლად გამოიკვეთა, ხოლო ჰომო საპიენსებში კი პიკს მიაღწია. არსებობს გამონაკლისიც: ფლორესის ადამიანები. ეს ინდონეზიაში მცხოვრები სახეობა იყო, რომელიც პატარა ზომის ტვინით გამოირჩეოდა. ფლორესის ადამიანებში მარჯვენა ხელისადმი უპირატესობა გაცილებით ნაკლებად იყო გამოკვეთილი. მკვლევრები ამბობენ, რომ ეს აღმოჩენილ კანონზომიერებას შეესაბამება. ამ სახეობას პატარა ზომის ტვინი ჰქონდა, თანაც ორ ფეხზე სრულყოფილად ვერ დადიოდა. ახალ ნაშრომში წარმოდგენილი მიგნებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ჯერ გამართული სიარული გააჩნდა, რამაც ხელები გაათავისუფლა, ამით შესაძლებლობა გაჩნდა, რომ ხელები სხვა საქმის კეთებაზე გამხდარიყო ორიენტირებული, ხოლო ტვინის ზომა უფრო გვიან გაიზარდა, თანაც ამ ორგანოს სტრუქტურული თავისებურებებით შეიცვალა. საბოლოოდ მარჯვენა ხელისადმი უპირატესობა ჩამოყალიბდა. ეს იმისთვისაა ხელსაყრელი, რომ ტვინის ნახევარფეროებს შორის საქმე უფრო ეფექტიანად გადანაწილდეს. აღსანიშნავია, რომ ეს კვლევა ზოგ შეკითხვას მაინც ვერ სცემს პასუხს. მაგალითად, რატომ დომინირებს მაინც და მაინც მარჯვენა ხელი, ან საერთოდ რატომ შემოგვრჩა მარცხენა ხელით წერის უნარი. აი ესეთი კვლევები. და კიდევ ძალიან საინტერესო, პლასტიკური ქირურგები ამბობენ, რომ მათ უჩვეულო სურვილი სულ უფრო და უფრო მეტი პაციენტი აკითხავს, ვერ სურს, რომ საკუთარი თავის AI გენერირებულ ვერსიას დაემსგავსოს, რომელსაც მულტფილმის პერსონაჟის მსგავსი არარეალისტური ნაკვთები ექნება. რეიჩელ უესტბეი, კოსმეტიკური დერმატოლოგია ნიუ-იორკიდან, ისყვება, თუ როგორ მიუტანა ერთმა ქალმა ChatGPT-ის მიერ გენერირებული სურათი, რომელიც კარიკატურას გავდა. ნაკვთები არარეალისტური იყო, მეტისმეტად დიდი ტუჩები, კიდევ უფრო დიდი თვალები და უჩვეულოდ გამოკვეთილი ყბა. თავისთავად, AI პირველი ციფრული ტექნოლოგია არაა, რომელიც არაჯანსაღი სილამაზის სტანდარტებში იღებს მონაწილეობას. ამის მაგალითი წლებიც ინ Snapchat-ის ფილტრები და ინფლუენსერების სავსე სოციალური მედიაცია. მეორე მხრივ, შეიძლება AI ამ მიმართულებით კიდევ უფრო
2: 14 საათია.
1: საშიში იყოს. ჩვეულებრივი ფილტრებისგან განსხვავებით, AI-ის ჩვენზე მორგება კიდევ უფრო მარტივია. თანაც ჩატბოტს შეუძლია დაგვარწმუნოს, რომ ეს არარეალისტური ნაკვთები ჯანსაღი და განხორციელებადია. გასულ წელს გამოქვეყნებული გამოკითხვის თანახმად, იმ პაციენტებს, რომლებიც თავიანთ ფოტოებს AI-ით ამუშავებენ, პლასტიკური ქირურგების მიმართ გაცილებით მეტი და არარეალისტური მოთხოვნა აქვთ. ერთ-ერთი მანჰეტენელი პლასტიკური ქირურგი იხსენებს, რომ 70 წლის ქალმა საკუთარი თავის AI გენერირებული ფოტო მიუტანა და მოითხოვა, რომ ექიმს ქირურგიული დროის მანქანა შეექმნა. რათა ქალი თავის 40 წლით უმცროს შვილიშვილს დამსგავსებოდა. ქირურგმა ბევრჯერ აღხსნა, რომ ეს შეუძლებელი იყო, თუმცა ქალი მაინც იმავეს მოითხოვდა. მეორე მხრივ, ზოგი ქირურგის აზრით, AI-ის გამოყენება ამ დარგში ეფექტიანადაც შეიძლება. მაგალითად, ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პლასტიკური ქირურგი ჯასტინ საქსი განმარტავს, რომ AI შეიძლება პროცედურის რეალისტურად სიმულირებისთვის გამოვიყენოთ. აღსანიშნავია, რომ გარკვეული რისკები ამ მიდგომასაც ახლავს. AI ჯერაც არაა სრულყოფილი ტექნოლოგია, ამიტომ ექიმები მასზე ზედმეტად დამოკიდებულნი არ უნდა გახდნენ. მერტო. უცნაური სამყარო. აი ესე გავშიდობებით. დათხოვნილსაც და 1 წუთია 8:00-ს რადიო სენელებო. დაიწყო 3 საათი. წინ კიდევ მთელი დღე გვაქვს, იმისათვის რომ ვაკეთოთ ბევრი საქმეები, დავისვენოთ, გავერთოთ კიდევაც და ვისაუბროთ საინტერესო თემებზე, მოვისმინოთ. მე კი ამითი ვასრულებ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მისმენდით. დილის საათიდან ამ დრომდე შადეს დაგიტოვებთ. All about our love. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მიყვარხართ. მადლობა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ახალი ჰიტი.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחული ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. ცენტრი მნიშვნელოვანია. სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მოგესალმებით.
1: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

ისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge. Barranquilla me da yo.
2: Gaiare meti Tegeta Motors-tan ertat. Etsuye Tegeta Motors-is nebismier filials 31 maisis chatulit da isargeble gansakutrebuli shetavazebebit. Sheizine Bridgestone-isa da Petlas-is zapkhulis saburavebi 99 lari-dan, kholo Vartas, Exide-isa da Energizer-is akkumulatorebis srul assortimentze isargeble 15%-iani fazdaglebit. Detalebisvis dagvikavshirdi nomerze 012-26-44-44.
3: Ai ia. აი ტიტი აი ლაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1875 წლის 4 ნოემბერს სოფელ ჭკადუაში საზოგადო მოღვაწისა და პოეტის კონსტანტინე დადიანისა და ელენე დადეშკელიანების ოჯახში დაიბადა მუშნი დადიანი. ახალგაზრდობაში მებრძოლის ფსევდონიმით წერდა ლექსებს სამშობლოსა და თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. 1904 წლიდან გახდა სოციალ-ფედერალისტთა პარტიის წევრი, რის გამოც ჯერ დააპატიმრეს, შემდეგ კი იაკუტიის და ასტრახანის ოლქებში გადაასახლეს. 1905 წლის მოვლენებში მონაწილეობის გამო იძულებული გახდა ყმაწვილ სპირიდონ კედიასთან ერთად თავის სვანეთის ტყეებისათვის შეეფარებინა და იქედან ყარაჩაიში გადასულიყო. იმავე მიზეზით 1906 წლის 2 თებერვალს ალიხანოვ ავარიელმა გადაწვა მისი მამაპაპისეული სახლი ჭკადუაში. განადგურდა უმდიდრესი ბიბლიოთეკა, უძველესი ხელნაწერები, ოდიშის რეგენტის დიდი ნიკო დადიანის ნაშრომები. მუშნი 1910 წელს ადგილობრივი ხელისუფლების თანხმობით დაბრუნდა სამეგრელოში. მეორე წელს კვლავ დააპატიმრეს, მაგრამ სამხილების არქონის გამო გაათავისუფლეს. იბრძოდა პირველ მსოფლიო ომში. აქაც არაერთხელ გამოიჩინა თავი ვაჟკაცობით. დაჯილდოებულია წმინდა გიორგის 4 ჯვრით. ოქტომბრის რევოლუციიდან დაპატიმრებამდე იყო ქართულ ცხენოსანთა დივიზიის 20-მეთაური. 1921 წელს სერგეი კიროვს ულაღზე ამხედრებული მუშნი დადიანი დაუნახავს ბათუმში. ახტაცებულა და უთქვამს: აი ასეთი უნდა იყოს საბჭოთა რევოლუციის მხედარიო. მაგრამ მოხდა პირიქით. რაღაც უცნაური ძალა მუდამ ყურში ჩამჩურჩულებდა საქართველოს განთავისუფლების ტკბილსა და დიაც იმღერას და ამ დღიდან ვიგრძენიის, რაც ჩემ ცხოვრებაში ყოველთვის მასულდგმულებდა და ენერგიას მატებდა ამ დიადი მიზის მისაღწევად. წერს თხიურში მუშნი დადიანი. სწორედ სამშობლოს სიყვარულის გამო იგი იყო მიუღებელი როგორც მეფის რუსეთისთვის, ისე საბჭოთა ხელისუფლებისთვის. მთელი მისი ბობოკარის სიცოცხლე სულ გადასახლებაში, დევნაში, ბრძოლაში, ოჯახის მონატრებაში გალია. 1924 წელს საფხულში საშა გეგეჭკორმა მუშნი დადიანი და ნესტორ გარდაფხაძე მუშნის უმცროსი ძმის ოთარის შემოსარიგებლად სვანეთში გაგზავნა. რუსეთისა და საბჭოთა ხელისუფლების შეურიგებელი მტერი, თავისუფლებისათვის მებრძოლი ოთარ დადიანი სვანეთის ტყეებში იყო შეხიზნული. ჩეკამ სამივეს შეწყალება აღუთქვა. ბაშკაცები ენდენ კაცურ სიტყვას და ჩამოვიდნენ, მაგრამ მოლაპარაკებების ნაცვლად დააპატიმრეს და სახელდახელოდ გამოტანილი განაჩენის მიხედვით 1924 წლის 1 სექტემბერს ვაკეში, ყოფილი ფიზკულტურის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დახვრიტეს. ხალხი დიდხანს იხსენებდა მათი გმირობის ამბავს. უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ჰიმნ დიდებას ვღეროდნენ თურმე. მაპატიემ მკითხველო, თუ რამე ვერ შევძელ, გამეკეთებია ჩემი სტანჯული სამშობლოსათვის. მოგვიანებით ვკითხულობთ მუშნი დადიანის დღიურიდან. აი ასეთი სიტყვის კაცები, უფრო სწორად არაკაცები იყვნენ მაშინდელ რუსეთს, ვინც შემოუძღვა საქართველოში. ქვეშევდომთა ერთგულება თავისივე თანამამულეების ჩაშვებაში და დახვრეტაში გამოიხატებოდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ოთა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირეთ

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: Let's go girls.

რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანმადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16003-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ ჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: us. I'm just playing little people. You know I love
1: you. Gaiare meti Tegeta Motors-tan ertat. Etsuie Tegeta Motors-is nebismier filials 31 maisis chatvlit da isargeble gansakutrebuli shetavazebebit. Sheizine Bridgestone-isa da Petlas-is zapkhulis saburavebi 99 lari-dan. Kholo Vartas, Exide-isa da Energizer-is akkumulatorebis srul assortimentze isargeble 15%-iani fazdaglebit. Detalebisvis dagvikavshirdi nomerze 012-26-44-44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჩენია ჯვანენ ნენდომ გეიმ.
2: გაგზელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli. Elit pudisgan. Gemo, romelsats unda endot.
1: Ai ia. Ai titi. Ai laini.
2: Baushta ophthalmologia. Samedicino tsentr Ailainshi. Kutaisi. Irakli Abashidis 32A. Autokarkhnis khitdan.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. Вот так чирდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ძველი ქალაქი FM 107.9.
4: Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that.

ერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: პულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.